0: үмітвар позиция тұрмышыңызды раңдаралаштырып теніңізге сағламлық күш қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхардың башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио телевизия станысының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

Қана күнділік тижарат башқұрышта үйчіқ сақланғашқа, қанын ижра қылыш тарымықы тәріпідін мәмірі жазаланған. Қарқына өзінің қанунға қылап қылмышыға, тәшебізгарлық білін түзітіш ақвалығы бірләштіріп, жаза өлчәш өлчімі сәл йоқыр болып кәтті, дәп қарап, пікір алмаш тұрыш нәтетсіз болғандың кейін қанун бойынша Қарамай шәрлік әділия идарысыға мәмірі қайты қарап чықшыны ұлтымас қылған. Мәмірі қанунын ижра қылышының қарқыныларының тижареті көрсетіған тәсіріні әң зор чәкті азайтыш үшін Қарамай шәрлік әділия идарысының дейлу бежіргіші қадымлары өкім чықырыплы болды қылыштәк мұтлақ дейлу бежіріш әндесіні чөріп ташылап, қанун бойынша назарат қылыш білән қарқыналарға мұлазмет қылышқа қош нөнілішілік күчәшті чың тұрып, дейлу пакеті, қанун ижра қылыш тәртіпі, қанун асасы, әм қарқынының түзітеш нәтиже өнімені омым үздік тәкшіріп еніқлап, дейлу ақвалға дәл жайда хүкім қылды. Дейлу бежіргіші қадымла даңлық мұрасы қызметті механизмығы тайынып, арқы-марқы пікері алмаштыруш, юстыра кеңіші шеклінің қолынып, бір тараптан қарқыныға қанун түшендіріп, даули сөзләп, мәмірі жаза өлчәшкі алақыдар бәлгілмілені ұмымлаштырып, қарқыныны мәсілігі тоғыр қараш, бәлгілміге ұйғын тежарат қылышығы етекледі. Яны бір тараптан тәшебізкарлық білән қанун ижра қылғычы орын білә ұдылышып, Қарқынының қанунға қылап қылмышы енекірек болуш, тәшебізкарлық білән түзітеш, махиетлік, жәмиет қауіпі болмаслық қатарлық ақваларыны әйнен қайтмы инкас қылып, мәмірі қанун ижра қылышының техімі қайлыплашқан дәл жайда сығдұрышчан, ехтиятчан болушыға ақиқи қапалатлық қалды. Маслаштыруш арқылық ішкі тарап бірдек пікірге келді, әм қайты қарап чықыш мұрасан намысы имзалады. Қанун ижра қылыш тармығы қарқынының әмәлі ахвалығы бірләштіріп, әсілдікі жазалаш қарарыны таңшап, қарқынының юкіні хақиқи енеклітіп, қиыншылығыны хал қылып, делоны ақырлаштырып, мажыраны түгітішіні хақиқи ішқа ашырды. Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанунсізге хәмра программымыздың мұлазмет принципі.

0: قانونچل شهر برپا قلب تنچ عمل قرلشنی قنات یای درائلی. تنچ شنجان سایبسی سزگی همراه.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar bu sayıbımızda Әр түрмідін чықып, шүкінділі шайкі тәшкілліп, көпліген дұқанғы кіріп оғырлық қылып, 48 сааттен кейін торғы түшті деген мәзмұнды сөзләп беріміз. Түрмі дәрвасыдан чықып, шүкін болмайла, о шеріклерін еғіп, көні кәспіне қайты башлап, район халқып қечіп еріп, делу садыр қылып, яны оғырлық қылды. Яқында Хыжың наһиялық қоғам идарасы бір қатары оғырлық делосын тез сүрәтті паш қылды. Төт жинайет гумандарының хәммісі торғы түшті. Делоғы четішілік көп қысын мал мүлік қайтырып келінді. 7 айның 31 күні оғырлық жинайеті білін түрмеге қамалған Мәй Эксінің жаза мұдыты тошып қойып беріліп, көрлі шәхірдегі досты Му Эксінің үйді вақтынчы тұрып қалды. Түрмеден шыққан күні о, автомобилінің ішкіні оғырлықчы ечіш делосы садыр қылғанден кейін, үйді өзіне далдығы еліватқан UX Му Эксіпілі алақылашды. Шынандың кейін төтейлен найты тезлі чықшып, көрлі шәхірдің айырлып, башқы жайғы беріп, дело садыр қылышны қарар қылды. 8 айның шекенші күні саат 23 атрапыда Мәй Экіс бір қарар аңлик саяхат сомкісіні еліп, үш шеркі білен автомобилі ижарыг еліп, ұдыл Хыжың нахиясыг беріп, шәхір районыдеке көчі бойдеке дұкаллаға қол салмақчы болған. Мәй Эксінің командалығыда олар дело садыр қылған жайны тоқтымай алмайштырып, дұқан ішкіне зорлық білін бұзып, елгір кейін болып, 5 ахалылар олтырақ районадеке көчі бойдеке 7 талла базыры қолайлық дұқанға қол селіп, 2000 үйенден артық нақ бұл, 10 нәчіқап али дәрежілік тамака, әм бір қысым ұшақ түшек, емеклік, ішімліклен оғырылды. Оланың іш тақсиматы еніқ еді. Мәй Экіс қорқыншақ Му Эксіні еліп, ирақтанын көз әткен. UX, Му Экіс ішкіні бұзып, оғырлық қылышқа мәсул болған. Бір жайда оғырлық қылып муапақият қазанғанден кейін, дәрхал автомобил тосып кетіп, кейінгі мәнзілге қарап маңған. Әдісі саат 5 атрапыда төтейлен көрлі шәріге қайтты. Ола 10 атрапыда Хыжың наһиялық қоғам идарасы арқ-арқыдан амының мәлім қылған мәліматыны тапшырып алды. Халық сақшылары дәрхал нақ майданға беріп тақылды. Зиярат қылып рәтке тұрғызып тәкшіріш, ән дело юз берген көп жайдеке амыви сын көрінішігі бірләштіріп, найты тезла төт жинайет гумандарыны бекітті. Еп үші бойычы ыз қолығанден кен халық сақшылары оларының көрлі шәрі көрчу бағвәнчілік майданының әтрапыға үшірін валғалықыны байқыды. Мүкініп тұрып, сақлаш арқылық, халық сақчылары 8 айның 4 күні қетішқі тәйірлік қылыватқан 4 жинайет гумандарыны қолғы түшірді. Бұ жағда дейлі юзбергініге аран 48 саат болған еді. Сорақ жарияныда 4 жинайет гумандары оғырлық пакетіні юшірмай ұқырар қылды. Нөвәтті бұ дейлі көрлі шәхірлік қоғаны идарысының тақылап бейджірішіге өткізіп берілді.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanun sizge hamra programimizning mulozimat prinsipi.

Лоридо, халқыра жамият Джунгоға техімі объектив нәзір білен қаравадыду деп қарды. Жоғрапиялық сияси тоқыныш кәскелеші ватқан, қорықчылық бір тарапчылық баш көтіру ватқан арқы көрініште, Джунго бірләшкен дөлетлі тәшкілатыны ядыру қылған халқыра система вә халқыра қанын асас қылған халқыра тәртіпіне қатты қоғдап, дүниави идар қылыс системесі ұслатығы пағыл қатнышып, халқыра аммеви мәсулат білен тәмілләп, халқыра хәмкарлықны чон құрлаштырышқы түрткі болып, дүнияға мұқимлық вә еніқлік ата қылды. Дүния яқшы болса, джунго яқшы болуды. Джунго яқшы болса, дүния техімі яқшы болуды. Ечевітілген, тәрәкі қылған, шәнчілік, мәсуліетчан, секри күчі толыпташқан джунго, пұқта күштік әркеті, сәмімі, ортақ пайды алыдыған хәмкарлықы, кішілі қалбін ұлытыдыған адымиет алақыз арқылық, дүнияның джунгоғы болған қызықшыны, қош, йөнілішлік, беріш келіш давамыда давамлық ашырмақта.

Қош достлар, нөмәті көңіл арамыңлады болыдығыны «Достлар» намлық қазақчы нақша. Қенемсе бұл нақшыдың әміміз бірлікті бәр алайлық.

Хош тосла юқрада Ерақтыки достум намлық нақша хозорунлады болды. Әмді хәміміз бірлікті Балаларчы сөйеш намлық ханзорчы нақшыдан хозор алайлик.

Сада гүл чиңи кәң тарқылып, асалла бұрын яллығыны кәлтіріп чықырыды. Үшінші зыққа. Зыққы кесілінің қозғылышы дайым келіматның тұйықсыз өзгірші білен мұнасыбетлік. Күз пәсілі зыққа көп көрілдіған пәсіл. Нұрғын беймар, яз пәсілді хава тәңші үшіне ұзын вақыт ішләткенде соғық асалла адам бәдініге жығылып қалыды. Күз пәсілі хава соғып, сұртының соғықи хұжым қылып, іште вәт сұртыдың тәң тәсір көрістіп, әсліді бар болған зыққы кесілі жетті қозғылыды. Төтінші, тері құрғақлышып қытшеш. Күзгі терім мәсімі өтіп кәткенден кейін, құрғақ хава әттігенде тегімі рошен болуды. Әттігенде орнадың тұрғанда ғал құрып, тері құрғақлышып кетеді. Чоң бір стакан су ісімі құсызлық қанмайды. Тері құрғақлайса асалы қытшыды, әтті бәзіде теріні татылап му қытшыны пәсәйткілі болмайды. 5. Юрек мұны қантумыр кесілі. Яз білән күзінің өткінші мәзгеледі, кечі білән күндізінің температура пәрқи чоң болып, температура бірдәм соғып, бірдәм ісейді. Юрек тықылмысы, мұны тықылмысы қозғылыдыған қатарлік мәзгіл хесаплынады. 6. Хамушлық. Күз пәсілі дайым кісіге бір қыл чөлдәріп қалған қайғылық тұйғы берді. Зияды қайғырыш асалла қуәтке зиян еткізді. Вақыт ұзарған сұры адам түшкілішіп, иммунитет күчей төвәлләп, асалла хамушлық пайда болуды. Шуңа күз пәсілді чоқым, кәйпиятны тәңшәшке диққат қылыш керек. Күзгі терім мәсімі де күтінішті, бұл бір қанчы нұқтыны әсті чың сақлаш лазым. 1. Бір саат көп ұқлаш. Күзгі терім мәсімі дәл яң чиның, сыртқы тарқылыштың еғылышқа қарап юзлі наватқан мәзгейлей болып, бұл вақытта балдыр ұқылап балдыр тұрыш, ұйқының етерлік болышыға кәпал әтлі қылыш. Әр күні, яз пәсілдікідің бір саат артық ұқылаш керек. Күшілік ұйқымы күзгі терім мәсімідікі күтініш ұсолей болып, кетідікі ұйқының кеміне толықлайды. Күздікі харғылықны пәсәйтішкі пайдалық. 2. Қорсақны ысық тұтуш. Әдетте ашқазан үчәй вә кендікні ысық тұтушқа диққат қылыш. Кешті ұқылғанда қорсақны епіп ұқылаш лазым. Әгер қоғдыныш муапық болмаса, мәселен, кешті ұқылғанда қорсақ ечіліп қалса, соғық адам бәдініге кіріп, жидді характерлік қорсақ ағырыш, ішчі сүріш, құсышны келтіріп чықырыды. 3. Киімні ялан кейіш, әмі соғық өткіз болмаслық. Шының дейқат қылыш керек ке, күзден соғық маслышыш әргіз мұ, соғықты мұ непіз кейіш дегелік әміз. Ава бірділі соғып кеткенде, киімні муапық көп әйтіш лазым. Соғық болсы мұ, тоңылымыса муапық болуды. 4. Өлікні көп әйтедіған емекліклеріні көп кейіш. Яғды етілдіру пішірілген емекліклеріні аз еш керек. Күзгі терім мәсімінікі озықлық арқылық күтінішті қылыт пайда қылып, өлікні көп әйтішіне азас қылыш керек. Қайнақ су, меві шәрбіті, дуджан, сүт қатарлық ішімліклеріні көпірек іш лазым. Нәшбүт, лиджі, анар, алма, лимон, яңтау, яңақ қатарлық өл меві көктатларыны көпірек еш керек. Өпкенің нәпәсініш вә тазылаш ықтыдарыға қарап, нилопәрі ұрықи, бәйғі, әсәл, шәнияу қатарлықларыны көпірек еп беріш. Яғды етілдіру пішірілген емекліклеріні аз еп, күздікі құрғақлықның, енінің зақмыләндірішінің алдын еліш керек. 5. Қаттық әркет қылып, көп тәрләштің сақланыш керек. Күзгі терім мәсімінде таққы ямышыш, сағламлық гимнастикісі ойнаш, сәйлі қылыш, тәйжі күмпісі қатарлық әркет шәкліні талап ченіқіп, яз пәсілді бәденге жығылып қалған өл ұсықны хайдаш керек. Әмі, әркет қылғанда бәк күшілік болып кәтмәсілікке диққат қылып, көп тәрлі сәвәбідің енінің зақмылынышыдың сақлыныш лазым. 6. Ұқшал кәйпиятны сақлаш керек. Күз кірші білән кішіләді мәнзеріні көрсе асан қайғырыдыған кәйпият пайда боп қалуды. Шоңа,
Əsosini yığışqa deyək.

0: diqqat qilib, asosini, kayfiyatini tinchlantirish. Kayfiyatda cho'ng davolg'ish bo'lishdan qattiq saqlanish kerak. Muzika anglash, xattotlikni mashq qilish qatorliq usullar orqali nervini tinchlantirg'uli bo'ladi.
1: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
0: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda nima uchun qoqlab pishirilgan yemaklarni yeb bo'lgandan keyin sovuq ichimlik emas, balki bir necha yutum ilmon qaynoq suv ichish kerak degan mazmun tekinglardi bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan sog'lomlik oddiy harakati qoqlab pishirilgan yemaklar yoki kavobni yeb bo'lgandan keyin darhol sovuq ichimlik ichmaslik. Avval bir necha yutum ilmon qaynoq suv ichib, ondan sovuq ichimlik ichish. Qoqlab pishirilgan yemaklik turidagi yemaklarning tuz miqdori yuqori bo'lib, yog' bilan yuqori temperaturada pishirilgandan keyin ko'p miqdorda erkin yog' kislotasi hosil qiladi. Ашқазанға кіргенде тегімі көп су арқылық парчыланады. Нұрғын кіші еп болғандың кейін ұсығанда кез қылып, бейвасты мұздәк су ішчеді. Йоқры температуралық яқ, соғуқы елықса ұйышып, ұшақ данычылағы айлынып, тегімі ұзын вақытта андын парчыланады. Ашқазанда тұрып қалса, асалла қорсақ көпіш, ачық су енішіне кәлтіріп чықырады. Алды білән, бір нәчі үтім ілімін су ішіп нәмдәп, парчылаш жәріяныны қозғытышқы ярдан беріп, андын соғуқ су ішсі анча қадықламайды. Бүгін, қақлап пішірілген емекліләні еп болғандын кейін, авал бір нәчі үтім ілімін су ішіп, ашқазыныңыз қызық яқ, соғуқ суғы елікқандәк тұйғы болмыса, құрысқыңыз теғімі рахат болуды. Көпіп кетмейді, ачық су янмайды.

0: Фупензе, Зепе, Мейчу, Хуачинфей, Гюлсамсак, Яучилан Мирзе, Гошу, Зиджинланджи, Энджи, Жиген, Дики Калси, Хатарк, Меслатри, Хериданан и Трапкалиш Ришти. Хушевер, Конфуен Ширкнан, Саламну, Хитекси, Патима Малумнан, Юзран, Меслат Пириш, Палит, Башланди. Секзинджан, Жиген Бешинчукни, Пейзват Найлик, Сучила Кидарсан Шимали. Тетинджи Башланш Мектепни Индики, Бешинджи Нумур, Конфуен Меслатри, Мерсус Сетистукнуда. Секзинджан, Жиген Матинчукни, Хашкар Чехри, Буай, Доктор Хансна Удали. Гелем Кочи, Криш Ирзнан, Он Трапедики, Конфуен Меслатри, Мерсус Сетистукнуда, Херидарлага, Юзран, Меслат Пирил. Бешин Меслатладин, Берни Ситуаса, Брис Окулунду. Дукан Кеген Херидарла, Теле, Чемберга, Айландруш, Палит, Хатиш Алайду. Чинджанки, Конфуен Меслатри, Мерсус Сетистукнуда. Секзинджан, Жиген Тетинчукнуден, Отус Бринчукнугиче, Бесла Ситуаса, Согат Клиш, Палит, Откизуду. Телефон номер 24 Yüzdran Meslet Biriş faaliyeti başlandı. 8. ayının 25. günü Peyzvat Nailik Suçılık İdarısının Şimali. 4. başlamış mektepin yendiki 5. numar Konfuyen Meslatlarının Meksus Yetiştikunu'da. 8. ayının 26. günü Kaşkar Şehri Boğay Doktor Hansı'nın Udali. Gelem Koçisi Kiriş İğiz'nin 10 tepedeki Konfuyen Meslatlarının Meksus Yetiştikunu'da Xeridarlığa Yüzdran Meslet Biriş. Bazı meslatların birini setuasa biri soğukulundu. Dukan kegen Xeridarlığa TL Çemberge Aylandırış faaliyeti katış alaydı. Çincanki Konfuyen Meslatlarının Meksus Yetiştikunu'da 8. ayının 24. gününden 31. günü geçe Meslat ситуация соғат қылыш палит өткізуді. Телефон номері 400-666-1185. 23 жылық қоны ерлік қарғана Конфуен шіркеті Бейджан Донфан бейлі ұзық тәтқиқат оны білен бірлікті ұзық тұлықлайдыған яқшы мәсілат берікме Гошу кесім тофылын ішіліп шығады. Гошу тәркібіде витамин вән минерал мадды мол. Конфуен шіркетінің Адем Гия, Вейчанкан, Фупинзі, Зәпе, Мәйшу, Хуачинфей, Гүлсамсақ, Яучилан Мегзі, Гошу, Зиджинлінджі, Энджі, Жиген, Дики Калси қатарлық мәсілатлары херидарланың итрап қылышы ғерішті. Хүшкәвер, Конфуен шіркетінің саламлық етекісі Пати Малымның 100 тұраны мәсләт беріш фаалиеті башланды. 8. айының 25. күні Пейзват Найлик Сучылық İdarısının Шимали. 4. башлангыч мәктәптің ендіке 5. номер Конфуен Мәсләтлерінің Мәксус Етіштікінуда. 8. айының 26. күні Кәшқар Чәрі Буай Доктор Хансының Удалы. Гелем Көчісі Кіріш Иғызының 10 тәрпедеке Конфуен Мәсләтлерінің Мәксус Етіштікінуда Херидарлаға 100 тұраны мәсләт берілді. Бәзі мәсләтлердің бірін сетуаса бірі соқылынды. Дукан кәген Херидарла Тәлі Чәмбірге Айландырыш фаалиеті қатыш алайды. Чинджанки Конфуен Мәсләтлерінің Мәксус Етіштікінуда 8. айының 24. күнінден 31. күні Мәсула ситуация соғат қылыш фаалиет өткізуді. Телефон номері 400-666-1185. 400-666-1185.
1: Қанунны тәшвиқ қылыш, қанунға тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанунсызге хәмра программамыздың мұлазымет принципі.

Сотта мәлім шеркет Ли Икснің өз алдыға ижарыны мұддәттің бұрын қайтырышының тоқтамға қылаплық қылғалық шкерлікіні, пұлны толық қайтырышыны тәләп қылыш оқуқи йоқлықыны. Дұкан көчі бойдеке соды чәмбіркеге жайлашқан болып, базарның ижары еліш мұддәті бір қадар ұзақ. Аз дегенді му, 4 айдын 5 айғычы болған вақытта андын яны бір қетім ижарыге бәргілі болады. Бұныңден келіп шыққан вастычылік мұлазымы тәққи, дұканның тазылықыны әсліге кәлтіру шаққи қатарлықларының әммісіні Ли Экіс үстіге еліші керектігіні. Ижары закалат пулы тоқтамды пүтішкіні бойынша қылаплық зейнідін тоғырлап чықыр веліндіғалықыны білдірді. Сотчы сот қылып мұнда қарады. Делоғы четішілік дұкан ижары тоқтамы қанулық, күшкейге. Ли Экіс дұканны 3 ай шылтыпла тәшәбіскарлық біле ижарыны қайтырышыны отырға қойған. Бұл бір тарапның тоқтамға қылаплық қылышығы тәуі. Өзі тоқтамны бекар қылышыны бір тарапліме құқтырыш қылыш оқуқыдың бәкірмен бұл алмайды. Дұканның ижары тоқтамы сыжыл характерлік соды ішілері тоқтамығы тәуі болып, Ли Экіс әмді тижарат қылмайдығалықыны, дұканны давамлық ішілтіш ехтияжы йоқлықыны айдыңлаштырған болсымы, оны қалған ижары мұдыты дікі ижары хақыны давамлық төйләшке мәжбұрлыған. Ада қылыш тәнархи зияды йоқыры болып, дұкан ұзақ мұддат бекар тұрғыныға 10 ай болғашқа соды байлықы ысырапчылықыны кәлтіріп чықарған. Сот мәкемсі Ли Экснің тоқтамны бекар қылыш дәва тәліпіні қолыды. Тоқтам бекар қылынғанден кейін, қылаплық қылғычы Ли Экснің қылаплық жауапкарлықы кетчірім қылынмайды. Ли Экс мәлім шеркетінің зейініға қарата муапық зиян орныны толдырыш тәдбір қолын іші керек. Сот мәкемісі ішкі тарап имзалыған соды өй ижары тоқтамының 2025 жыл 10 айының 24 күні бекар қылынғанлығы, мәлім шеркетінің мұнасып ижары хақы вә закалат пұлыдың жәмі 99590 юәнне қайтырып бердіғалықы тоғырсы да өкім чықарды. Мәлім шеркет қайыл болмай, Санжа обласық отырқалық сот мәкемісіге наразылық әрз қылды. Яқында Санжа обласылық оттыр сот мәккемісі наразылық әрізіні рәт қылып, әсілі хөкіміне күшке егі қылыш тоғырсы да хөкім чықарды. Программының торды әм түркі болыш мәқсус районы етчілді, әгер сізнің мұ мәсілі сорайдыған қанун мәселеріңіз болса, сұлу шытың абонетчіла терминалыны түшіріп, программында әм түркі болып сөз қалдырсыңыз болады. Программының тейхімі көп есіл мәзмұлары сұлу шытың абонетчіла терминалыда. Әгер қанун мәселелері ақыды мәселе сормақшы болсаңыз да ойын әптісіні түшіріп, баш бәттін Гүлей Шо Синжан. Яны Гүлейнің Синжан икайсы намедеке да ойын номырыны құшы веліп сөз қалдырып, біз білән әм түрөткі болсаңыз мұ болады. Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге әмірі программымыздың мұлазымет принципі.

Радиоңлыгычы дуслар, бүгүнкү гүллениватқан езі кентлерге назар сахипимизда Коншехр наҳиясының өрік кәсбінің дәрежесін өстіріп, өрікші диқанларның өрік бағасын бекітіш хукугын қолға тутқызғанлығы тоғрысында сөзлеп беремиз. Яқында Коншехр наҳиясының Ташмылық езісі Аяғы Хасы Ирық кентіде өрікші диқан Разигүл тұрғынның тамақ үстілге бір тақса рәңгі алтындек сирық мока яғлық өрік қиқы тізілді. Бұл ел өрік сетіп қылған кірім бір айлы кішілерінің параң темісі болып қалды. Бұл ел Разигүл айлысы 10 мың ерідеге мока яғлық өрікіне сетішкі тайынып 42 мың юан кірім қылған болып, көп ел ішілетілген өрік қақыдыған илғақ алы қачан арқы хойлыда ішілтілмей бекар тұрып қалған еді. Разигүл 75-ді зонзиып олтырып, шу елладеге әркетләні дорап тұрып мұндақ деді. Очақлада үзгенде нәдімі дейқат қылыдыған іш болсын. Илғақ білән қиқып қойсақ, дәрақ шақлары тәуірініп, өріклә төкіліп түшетті. Езілген ерліп кеткерлер болсын, іш қылып әмісі өрік қиқы қылып құрытышқа ішілетіледді. Зейді болып кеткені білән сақларыны көргіл болмайды. Илгіргі иллада кәнтіке башқы өрікчі дейқалла Рази Гүлгі оқшаш илғақ білән өрік қақатты. Сетиш бағасыда бүтінлей сетивелі содыгерлерінің дегені хисап еді. Жоңа әзәлдің өрік шахи деген гүзел намы ба, мокі яғылық өрік

сыртқы сетіліші елдің елгі көпейіп, әр қетім өрік базарғы сейлініш пәсілі етіп келгенде, Гуандун, Шанган, Аумин, Чоң қолтық районыдеке 7 таңлық әла мәсулатыны сынаш сарыеда, еңі мока яғылық өрікіне көргілі болыдыған болды. Өрік қиқыға селіш тұрғанда, өл өрік базарының мейві сүптігі болған ішенчі өлчіме қаттық болғашқа, сетіп алған карханыла ез игілік техникалары білән бірлешіп, өрікчі деқаланың өлчемлік үзішіге қолмы-қол етекчілік қылып, бір талдан қолды үзішке. Сылық үзіп, еңік қойып, мейвінің сақ болышыға әң зор чекте капал әділік қылды. Қашқар, Жангого езігілік пән техники чекілік шіркітінің сетвеліш директори Гун Ялын мұндақ деді. Үзіш бойынша тәрбиелеш арқылық, мұқы яғылық өрікнің тавар мейвін іспіте зор дәрежеді өсті. Бұйыл, әла сүпәтлік мейвінің әр килограмының сетвеліш бағасы 50 юандын юқыралап, заказла Бейджин, Шанхай қатарлық нұрғын жайдыке базарларға тәсір көрсетті. Нөвәтті, Коншахар нахиясының мока яғылық өрке өстіріш көлімі 61900 моға. Хосоли 67000 тоннығы етіп, алдыңғы елдегегі селіш тұрғанда хосоли 5400 тонна ішіп, кәсіп көлімі мұқым зорайды. Коншахар нахиясы ташмылық езілік орманчылық пункетінің башлықы Әлиджан Сулайман хесап атқылып тұрып мұндақ деді. 20 килограмм өріктен 1 килограмм өрік қиқы құрытқылы болуды. Құрытылған өрік қиқының әр килограмының отырчы сетіліш бағасы 80 юан. Өл өрікнің әр килограмының сыртқы сетіліш отырчы бағасы 30 юан. Оқшашла, 20 килограмм өл өрікне 105 юандын сатқылы болуды. Бойыл, ташмылық езісінің мұқы яғылық өрікінің сетіліш мұқтары 1200 тоннығы етіп, алдыңғы елдікіден 20% ашты. Өрік білән өрік қиқының сетіліш ніспіті үлгірке 0.15-9.15 ніспітідің бүгінгі күндіке 3.7 ніспітігі өзгерді. Кәлгісі де өрікнің сетіліш мұқтары ніспіті яны сіжіл өстірілуді. Әлиджан мұндақ деді. Бұл бір нәтчі елді әр қайсы кәнтілі кәнт ахалылары жығыны ечіп, бір түрлік қаралманы көп әйтті. Көпчілік базар әхвалы мейві сүптігі бірләштіріп, шу еліқ мұғы яғылық өрікіне сетіш бағасыны кеңішіп бекітті. Өрік қақыдыған илғақның жым-жытла чекініп чықшы, езікен кәсіплерінің еңіліп, дәрежісінің өстірілгәлікіге куақ болды. Илғақ білән өрік кеқіштің адам күчі арқылық түжі біләп өзіш кіче. Сетивили саудагерлари баха бекитиштин, кент аҳолилари вакиллари баха бекитишгича 95%-ни қуритишдин, өл өрүктүн шарқтан жанобга жеткизилишигича, Кон шаҳар наҳиясидаги 18000 оилалык өрүкчи мока яғылык өрүкүнүн баһасын бекитиш укугун ийгилеп калмай, техими мухими ала сүпөтлүк мевилерге тайынып, мавқани базарга коюп, киримини ашырып, беш ишенчиге ээ болду.

Сөйімлі кичік досла, Шинжан Радио Телевизия станцияның гүлгіншілі программысыны яқтырып аңшыңларын қаршалымыз. Программымыз ене Шинжан Радио Телевизия станцияның еңі таратқу сылу шытың абонычылар терминалыда масқадамды аңлытылыды, әмді әр вақыт үлгірке программыланы аңлығылы болуды. Техімі көп мәзмұнланы аңлымақчы болсаңла, ата-ананланың хамрақлығы да сылу шытың абонычыла терминалыны түшіріп аңлысаңла болуды. Мән Риаса Чаданла, Хамида Қайым. Қосаймілік чықты осыла, онда қосапенек программымызның тәпсілі мәзмұнларыға құлақ сағайсыла. Мәктәп ішчі сұртыда. Dostla, Şinjan Güzel Sənət Sarayıda sənətkarların sarayda saxlanğan əsərləri yürüşlük körgəzmisiga yeni körgəzmi qoşuldu. Yaqında Şinjan Güzel Sənət Sarayının iyanı qılğıçılara hörmət bildiriş, Şinjan Güzel Sənət Sarayı sənətkarların sarayda saxlanğan əsərləri yürüşlük körgəzmisinin mühim sahiblərinin biri bolğan Guanlin Jianfeng, Lin Fengning Шахслар тоғырсыдыки көңлән сізмі әсәрлірей көргәзмісі өз қаралыды башланды. Лин Фэн балылық чағылырыдың тартыпла рәсім сізішіні яқшы көрәдді. 1958-лі Шамин Хүнәр Сәнәт Шөйәніге имтиған беріп өтіп, әнәнуи қалам, сияқ вә заманыви Хүнәр Сәнәтіні системілік тәтқи қылып өгенді. 1961-лі о дөләтінің Пидайы болып Чигра районға ярдан беріш чақырғыға аваз қошып, Тяншанның жануп шималыда 30 нәчі ел-елтіз тартып көрәш қылып, кішілік хаятырыге қымметлік яшлық бахары вә сәнәт білән шоғылынышны башлашды ки, ашқұшлық елланың әмісіні Шинжан тұпырқыды қалдырды. Яшынып қалғашқа Лин Фэн нақ майданға келішке амалсыз қалды. Оның айлы тәвәлірі Лин Шао қатарлықла башланыш мұрасымыға қатнашды. Лин Шао мұндақ деді. Дадамның 60 нәчі еліқ рәсім сізіштіке әсілі мәқсейді, 30 нәчі еліқ Тяншанғы болған мұхаббетінің әмісі бұл қитімге көргәзмеге мүжәссәмләнді. Мәсұл болып өткізген тәрәп Гуанлин Дженфыңны көргәзмі намы қылып, оның өмірлік сәнәт мұдағасыны дәл жайдышығын жақлады. Лин, яны орман болса қайнақ тұрмыш. Фудзян, Шинжан ішкі жайдыке тақ дарияла, атты кішілі. Фэн, яны чоққы болса сәнәтке болған интіліш, тұпырақ вә қалық арсыда елтіз тартыштыке мәнуи жәәтті чың тұрмыш.

Сөйімлік кичік достлар, әмді біз бірлікдә дөләт дәрвасы портыда елдіз тартқан сияси қызмет өнәрбіні 2025-лік Шинжаңдікі ән гүзәл әмгәкчі Лоу Хуйминның хикайысын аңлайлық.

2017 жылы қынанлық қыз Лоу Хуймин тұншы қитым Алтай Қоңшан Зүй түпір қыға қадам қойды. Қақратан

0: мукым көппәйтишиге түрткү болушу мөлчерленди.
1: Станциямыз хәври. Аптаным райлык 15-нче нәүәтлек тәнәркет мусабыкысы ва 11-нче нәүәтлек милләтләр ананеви тәнәркет мусабыкысының Иле мусабыкы районыдагы 3 кишилек баскетбол мусабыкысы 8-нче айның 21-нче көне башланды. Шинжаңның һәр кайсы чайлардан калган 14 вәкилләр командасы мусабыкага катнашты. Шу көне 3 кишилек баскетбол әрләр мусабыкысы белән аяллар мусабыкысының А группа, Б группа мусабыкысы таң башланды. Мусабыкы мәйданында кайфият кызгын булып, тәнәркәтчеләр һуҗум белән мудафия оттырсыда җасарәт белән җан тикеп элешеп, зеш маслашты. Ананеви 5 кишилек баскетбол мусабыкысыга селеш турганда 3 кишилек баскетбол мусабыкысында ужум белән мудафиянын алмышы техми тез, бадан жаһаттыкы тирикшеш техми кескен болду. Кыска вакыт ичидеги юкары сажиллыкта тирикшиште ар бир кытымлык бөсөш, ар кытымлык каргы топ этеш ташвишке толуду. Кармай шәһри вәкилләр командасы әрләр Б группасының азасы Ерзат Мукаддас мындай диде. Тонжи мейдан мусабықыда сәвиямызны нормал жари қылдырдык. Илі мусабық мейданда әсләхәләр интайын мүкәммәлкен, кейінгі мусабықларда біз чоқым текімі тірішіміз. Илі областы вәкілләр командасы аяллар бе группысының әрзасы Майи Фи мұндақтыды. Бұл кетімгі мусабықыда еңіп найт құшал болдық, әзалар найт яқшы маслашды. Илі областы вәкілләр командасының ярдамчы тренері Голиан Ю мұндақ деді. Бұл кетімгі мұсабықа дәреже тәртіпіні талышыдыған мұсабықы болыплы қалмай, текімі мұхимі Шинжаңның әр қайсы жайлардегі мұнәвәр баскетбол командалары білән пікір алмаштырдыған, өгінідіған, топ махарты үстір ұздынадыған қымметлік сұпа. Бұл кетімгі пұрсәтіне интайын қадірлейміз. Аптаным райылык 15-нче нәүәтлек тәнәркәт мусабыкысы ва 11-нче нәүәтлек милләтләр ананеви тәнәркәт мусабыкысының Иле мусабык районыдагы 3 кишилек баскетбол мусабыкысы 8-нче айның 25-нче көне кече дәвамлашыды. Мусабыкада тәдриҗи илгирләштек мусабык шәкле кулланылып, көп кытымлык бәслеш аркылы һәр кайсы группаларның ахыркы дәреҗә тәртибе бекитилде. Әмде Аптаным райондагы 16 ярның аварайдан мәлімат аңылтымыз. Үрімчідә ава бұлытлық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды. Температура 17-29 Цельсия градусқыча, 4-5 балл шамал чықыды. Алтайда ава бұлытлық, температура 12-25 Цельсия градусқыча. Чөлчекдә ава бұлытлық, температура 14-28 Цельсия градусқыча. Ғылжыда өткенче ямғыр яғыды. Температура 16-23 Цельсия градусқыча. Орталада ава бұлытлык, температура 15-24 Цельсия градусқыча. Кармайда өткенче ямғыр яғыды, температура 16-26 Цельсия градусқыча. Көйтінде өткенче ямғыр яғыды, температура 15-29 Цельсия градусқыча. Шиханзда өткенче ямғыр яғып, кейін ава ичылды, температура 16-31 Цельсия градусқыча. Санжыда ава очық болып, кейін өткенче ямғыр яғыды, температура 16-32 Цельсия градусқыча. Құмылда ава очық болып, кейін бұлытланды, температура 19-35 Цельсия градусқыча. Тұрпанда ава бұлытлық, температура 27-37 Цельсия градусқыча. Корылда ава бұлытлық, температура 22-34 Цельсия градусқыча. Ақсуда өткенче ямғыр яғыды, температура 15-24 Цельсия градусқыча. Атүште өткенче ямғыр яғып, кейін ава ичылды, температура 16-32 Цельсия градусқыча. Қашқарда ава бұлытлық болып, кейін ичылды, температура 18-33 Цельсия градусқыча. Хотанда өткенче ямғыр яғыды, температура 21-27 Цельсия градусқыча. Үрімчіде ава бұлытлық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды, температура 17-29 Цельсия градусқыча болды, 4-5 балл шамал чықыды. Үрметлік радио аңлығычылар, Шинжан радио телевизия станысының Шинжан хабарлары программасы бойынша аңылтыш бердық. Бұл кетімгі программамыздың тәржімалары Амина Нұрахмет, Арзугүл Халық, Ван Суудзе, мұхәррири Мұхаммед Әуәл, Мәдина Мәрдан, мәсул мұхәррири Тұрсын Тоқта Абдулла, дикторлары Зулпия Мәхмұт белән Назым Мұхлис. Шинжан радио телевизия станысының Шинжан хабарлары программасына аңлығыныңларға рахмет. Слушайте.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık, küç kuvvet ata kılıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanıdı.
0: Әмді аңғайдығынына Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

ساقلانغان پیچتی ایچلیب ایغزی هیم ایتلمگن کسمی جوبشکن. بختگی یارشا شاوجا دوالاش ارقلق سلامتلگی اسلگی کلیب دکترخاندن چکن. Бұныңғы қарыта нұрғын тордажла өзлерінің айлысыдеке чоңланың мұ, мұшының оқшаш мәшқулат қылыдғалықыны білдіруген. Қуан чөмей зәәрі зады қанчылы күшлік, қайсы емәліклеріні істеймал қылса асан зәәрлініп қалуду. Тұрмышта үшіріштін қандақ сақланыш керек. Нұрғын кішіде кәсмі чөп, құрытылған емәклік материалы, доры дәрмек қатарлықларыны ұзын мұддат сақлығылы болуды, вақты өтіп кәсімі еч іш болмайды деп қарайдыған қата қараш ба. Бұныңғы қарыта мұтақасыз мұндақ біл

температура 27-дан 37 Цельсия градусқыча. Корлада хава болытлық. Температура 22-дан 34 Цельсия градусқыча. Ақсуда өткінші ямғыр еғіп кейін хава болытлыныды. Температура 15-дан 24 Цельсия градусқыча. Атышты өткінші ямғыр еғіп кейін хава ичылыды. Температура 16-дан 32 Цельсия градусқыча. Қашқарда хава бұлытлық болып кейін ечілуду. Температура 18-дан 33 Цельсия градусқыча. Хотанда хава бұлытлық болып кейін өткінші ямғыр яғыду. Температура 21-дан 27 Цельсия градусқыча. Үрімчіда хава бұлытлық болып кейін азырақ ямғыр яғыду. Температура 17-дан 29 Цельсия градусқыча. Хава райдың мәлімат аңлаттық.

Асыбар бақылып, бір құдықтың иылыға 30 есаппілен қиызылған көмір 5 миллион 500 мың тоннадын ашты. Үсті очық көмір қалларының мәқсулаты 70%-ні егіліп, чоң типтіке заманеви қан топының үнімі тәдіржі кәуділенді. Шинжаңның көмірні сыртқы тоштіке асаслық қан районының бір болған Сәнтанху қан районы Шытоумей,

0: Her terepleme kaplaş dairesken şartı töven umumi menfaatlar sugurta mülazimeti sistemisini berpa kıldı. Her kaysi sugurta aparatları açlık noktalık sahasını közde tutup şal, buğday, konaktan ibaret üçün açlık ziraatıge münasebetlik sugurtını sicil umumlaştırdı. 6 ayının ahırgıca Abdınım rayon boyca açlık ziraati sugurta kapaltı sonması 31 milyar yuandan aştı.
1: Әнді мейір мұхаббетке толған Тияншан, Шинжанғы нишанлық ярдан беріш ызналыры сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Абыт бұғдай ұны еқында мұаппақ алда мәмлекет бойынша даңлық өзгеце әла ең езілік мәсулатлар тізімлікеден орын еліп, Абыт на кезінің дөлет дәрежілік итрап намы керішкен 4-ші езілік мәсулаттыға айланды. Бұ, Шаушин Шинжанғы ярдан беріш құмандалық штабының езігілікіні марк арқылық күчейтішіне сіжіл алғы сұрып, Абыт нағыясының езік кәнтлеріні күлдендірішге ярдан бәргелдікінің ең бір мұхим нәтидісі. Абыт нағыясыдге Фачан ашлық яғы санат солы чеклік мәс олі шіріктінің ішләп чықыры сейхіда толық аптыматлашқан ішләп чықырыш линиясы юқыр сүрәтті айлынып, түркім-түркім әлі сұпәтлік бұғдай ұны орап қачылынып, мәмлекетнің әрқайсы жайлырғы тошылып ататты. Дөлі тәрішілік етрап намы еліп келген базары үніміге әгішіп, қарханның заказы сіжіл көпіп, сейхта алдыраш ішләп чықырыш мәнзиетісі барлық келді. Şirketning bosh mudiri Fankay a'lo sifatlik un bilan atrofdagi nogiya shaharlarni ta'minlagandan sirt yana Zhejiang, Shanghai, Sichuan, Gansu, Shanxi qatorliq o'lka shaharlarga sotadiganligini tonishtirib bundoq dedi. Obod bug'doy unining mamlakat bo'yicha tanliq o'zgacha a'lo yangi yerchilik mahsulotlari tizimligidan o'rin ilishi korxonamizga intayin zo'r ilhom bo'ldi. Bu marka bolgashqa unning bozordagi setlish yo'llari yanmo kengaydi. Keyingi qadamda mahsulot sifatini qattiq saqlab, yurtimizning yaxshi unlarini texmi cho'ng bozorlarga yuzlandirib, nog'yaning o'zgacha yezilik mahsulotlar markasining taraqqiyotiga kuch qo'shimiz. Shaoxin Shenzhenga yordam berish qo'mondonlik shtabi boshdan oxir yezilik mahsulotlar markasi yetildirishni Shenzhenga kasb jihatida yordam berishga muhim tutqi qilib, Nagya rayonining o'zgacha yezilik mahsulotlari marka qurilishini sistemlik olg'a surdi. 2025-yil 9 ayda Obod bug'doy unini iltimos qilish xizmati boshlangandan keyin Шаушинның Шинжанғы ярдан беріш құмандалық штабы Шухаман қатнышып, нәқ мейданды етекчілі қылып, ызғуыла пәйдекчілі қылып, елтымас қылыш қызметі де әгір елді маңмай, юқыры үнімлік алғы сүрішке әқиқи қапалат қалды. Шының білен бірге, Шинжанғы ярдан беріш мәқсус мәбліға жыртып, мәсіла сүпті бей қаттарлығыны тәкшіріш, өлчәш, озуғылық сүптіні бағалаш, бекітіш вә үшінші тарап кәсіби мәсіләхәт беріш мұлазметтегі ноқтылық ішләтті. Hozirgacha Shaoxinning Shenzhenga yordam berish qo'mondonlik shtabining qo'llashda Obod nogiyasining Obod noshika qo'g'ini, Obod mangu o'riki, Obod paxlan go'shi, Obod bug'doy uni qatorliq 4 mahsuloti mamlakat bo'yicha tanliq o'zgacha a'lo yangi yesilik mahsuloti deb muvaffaqiyatli e'tirof qilinib, yashil yemaklik e'tirof nomisiga erishgan mahsuloti 5ga yetdi. Obod nohiyalik yez igliki yez idorasi yez kentlarni gullandirish mulozimat markazining muavin mudiri Van Chang mundoq dedi. Shaoxin Shinjongga yordam berish qo'mondonlik shtabining yordam berishi yo'lishida iltimos qilish xizmatini yuqori unumda tamomladik. Keyingi qadamda manbani boshqurish, tizginlashni sijil yaxshi tutib, yezilik mahsulotlarining sifat to'vin chekini saqlab, davlat darajalik oltin xatlik veviskidan yaxshi foydalanib, yerlik yezilik mahsulotlarining setlish yo'llarini kengaytirishga kuch qo'shib, dehqonlarning kirimini ko'paytirib, beshig turtki bo'lamiz.
0: Stansimiz xavri. Ары төрекнің 5000-ға яқын әла сүпәтлік кейін пішар қоғыны лық қачыланған ерім принциплық автомобил яқында Құмыл шәрі Ары төрек нахиясының Ном базары Үміт кәнтідің елгі чықып, бейвасты Чонсинг базарығы үріп кәтті. Әр елі 8-ші айдан 9-ші айғычы болған мәзгіл Ары төрек нахиясы Ном базарының кейін пішар қоғыны мәркезлік базарғы селінедіған алтын мәзгіл. Shu joyning o'zgacha cho'llik klimati yetarli kun nuri va a'lo sifatlik suv tuproq sharoitiga tayinib yetishtirilgan شیجاومی

0: Шинми юришлик огылларынын эти ток, татлыклык дарежеси муапык, тами интайын яхшы. Кумыл шаарлык езигилики езе идарасы сетиш жолдорун равалаштыруу үчүн ар төрөк нахиялык таминат соода кооперативи катарлык көплөгөн тармак менен бирлешип, Чоңчиңдин Шинжаңга нишалык жардам бериш байлык абзелигиге тайынып, Шинжаң сыртындагы ала сүпөтлүк иштеп чыгарыш, сетиш базарлары менен дал жайда удулдашып, истемал аркылуу жардам бериш, жөлөш менен бевосто сырткы жеткизип, сетиш бирлештирилген андизни ижадий yolga koyup, Qo'g'inni etiz beshidan Chongqingning oxirgi uch bozoriga bevosita yetkazishnin mukammal setish zanjirini tutashtirdi. Dehqon Yin Zhanghui mundoq dedi. Bu yil 80 mo yerga qo'g'in tergan edim. Ta'minot savdo kooperativi Chongqingning Shinjangga yordam berishda barpo qilgan subsa orqali qo'g'inlarimizni sotdik. Hukumatga rahmat aytaman. Шинжаңға жардам беріп отқан кадрларның бізне зор күш білен қолығалықыға рахмет етімен. Құмыл шәһәрлік езі игілікі езі идарысының муавын башлықы Сау Жаң, Чоңчин Құмыл ікі жайның Шинжаңға істемал жәһәтті жардам беріш, Шинжаңға кәсіп жәһәтті жардам беріш әмкарлық механизміні сыжыл чоңқырлаштырып, езігілік мәхсулатларыны ішіліп чықырыш сетішіні ұдыллаштыру системісіні сыжыл алалаштырып, Құмылның өзгіче езігілік мәхсулатларыны сыртқы сетіш жолларыны үзліксіз кеңайтыдығалықыны білдіріп мұндақтыды. Бұныңден кейін Шинжаңға жардам беріштіке вастылық ролымызны жари қылдырып, көп тармақның бірлішіп, әркетлінішіні күчейтіп, істемал арқылық жардам беріп, елеп, өзігіч кәсіплерге қуат қошып, езігілік мәхсулатларыны сетіш жолларыны сыжыл кеңайтіп, ішкі жайның езі игілікі, ықтысат соудырыки қош жөнелішілік әмкарлықыны чоңқырлаштырып, езі кентлеріні гүллендірушке күш қошып, ішкі жайның өз ара нәп еткізіп, ортақ пайда елеш ишқашурмиз.
1: Станциямиз хабари. Жаңнахиясынын жазылык алкат йыгыш кызматынын умум йөзлүк ахырлашышыга эгишип, ар кайсы чоң түптүктөгү инчке пишиклаш каркалдарын иштеп чыгарыш сетишинин абат мезгилиге кирди. Шинжаң Жэмингшин алкачылык кәсби тараккыят чеклик ширкетинин иштеп чыгарыш сыйгыда ишчилер алкатны жууп вакуумлаштырып, тоңылтып, курутып, ең бет сақлап бір тарап қылғаннан кейін, еліп жүріш кеплік ең бет сақланған алқат, алқа шырынысы қатарлық мәсулатларға айырып орап атады. Шіркет ішіліп чықыры сейхінің модері Шу Лянфан мұхбергі мұндақ деді. Бұйыл еңдің микробсызландыру сейхі құрдық, 8 ең ішіліп чықырыш линиясы сәпледіқ, күнлік алқат пішіқлаш мұқтарымыз 50 тоннығы етті. 7-нче айгыча кархана 1500 тоннадан артык алкат сетип алып чыгып, алкат мәхсулатының сетили сомасын 20 миллион юаньга жеткизип, 100дан артык амманың иш курылышы төрткө болду. Şirket ишлеп чыгарыш сехинин кызматчысы Та Шөжөн мындай деди. Бу жер келгиле 1 жылдан ашты. Өйүмгө якын, адатта иш чыгым 3-4 миң юань болуп атты. Жаң нахиясы Жунгу алкат маканы өстірілген алқат көлімі 100 мың моғы етеді. Бұл наге алқатны еншіке пішіқлаш қарқансы вә кооперативтің 43-ні етіштіріп, 27 марки артып, 40 нәтчі қыл мәсулатыны базарғы салды. Бұл жаң нагесінің язылық алқат осолы 3300 тоннадын, мәсулат қымметі 43 миллион юэндін ешіп, нагедігі 1200 екін деққан айлысын кірміні мұқым көппәйтішігі түрткі болышы мөлчерленді.
0: Станциямыз хәбәри. Аптаның райлык 15-нче нәүәтлек тәнәркет мусабыкасы ва 11-нче нәүәтлек милләтләр ананәви тәнәркет мусабыкасының Иле мусабыка районыдагы 3 кишилек баскетбол мусабыкасы 8-нче айның 21-нче көне башланды. Шинжаңның һәр кайсы җайлардан калган 14 вәкилләр командасы мусабыкага катнашты. Шу күні 3 кішілік баскетбол әрлер мұсабықсы білен айылар мұсабықсының А группа, Б группа мұсабықсы тәң башланды. Мұсабық мейданда кейпият қызғын болып, тәнәркетчілер ұжым білен мұдапия отырсы да жасарет білен жан тікіп елішіп, зеш маслашты. Ананеви 5 кішілік баскетбол мұсабықсығы селіш тұрғанда 3 кішілік баскетбол мұсабықсы да ұжым білен мұдапияның алмешші текімі тез, бәден жәттікі тірікшіш текімі кәскен болады. Қысқы вақыт ішідеке юқыр сәжіліқті тірікшіште әрбір қитымлық бөлі.

һәм пәсел характерлек булышы да. Алтай, Илі қатарлық жайланың күз мәнзерісідің әң яқшы хозырлыныш мәзгелі, әр елі 9-ынч айның отырларыдың 10-ынч айның башлырғычы болуды. Бұхыл көзіні юмып ашқычы болған тамаша қылыш Аллах еділіке. Саяхатчыларда пұрсатны өткізіп қойса, бір ел сақлаштак саяхат қылыш психикасы пайда қылып, дәм еліш мәзгеледіке саяхатның мәркәзлік қозғытылышыға түрткі болған.

Бүгінгі күнде қарқана тәрәқи қылып, ижади тәтқи қылып ечеш, түркімләп ішләп чықырыш, әсәрләрні көргәзімі қылыш, ғайри мадди мәдіниет мұраслары хүнәр сәнеті бойыжы тәрбиелеш бір гәуділәшкен сұпыға айланды. Әсәрләрі көп қитым, Шинжан ішчі сұртыдегі мәдәниет саяхат көргәзімілері де көрістілді. Хүнәрні қоқташта хүнәр сәнетке варыслық қылыш керек. Алым, хүнәргі варыслық қылыш жәәтті нұрғын шағырды етіштіріп, яғач оймычылық хүнәріні өгетті. О, ғайри мадди мәдәниет мұрасларыны омамлаштырышқы паал атлынып, ғайри мадди мәдәниет мұрасларыны мектеплерге кіргізуш қатарлық паал етлерге қатнышып, көп қитым башқы өлкі шәһәрләрге беріп, яғач оймыланы тоныштырды. О, яна өз қарханысының әмәлі күчіге тайынып, ішқы орылышы сұпсы құрып, Әтраптыке амының кіріміні ашырып, ғайри мадди мәдәниет мұрасы хүнәр сәнетіні езі кәнтлеріні құдырат тапқызыдыған алахиди кәсіпкі айландырды. Бір яғашқа әмі шәйі үшірінған. Әқіл парасәттін хүнәрвән көңіліні көр валғылы болуды. Алым, ғайри мадди мәдәниет мұрасларыны қоғдашты чың тұрып, еңлық ярытыш арқылық Ән-әневи хүнәр сәнәтіні жалландырып, өзі вән қызғын сөйдіған яғаш оймычылық хүнәріні текімі кәң тұпыраққа юзләндірді.

қылыды. Жұп айжың мұндақ деді. Температура юқыр болсымы, лекен нәм болмағашқа, кеселек бактерияларының тарқылышы чәкілімі көпчірайды. Шуңа, Шинжаңда, мойы теріғанда кеселек вә хашарат зейіні мәселісіні найды яқшы хәл қылғылы болуды. Яны бірі нөәтләштіріп теріш. Қышты ағдырылыдыған болғашқа күн нұрының түші бір қадар етерлік болуды. Бактерия өлтіріш өнімі мұ найды яқшы. Шинжаң Тонжаң башқұрыш чәклік шіркеті мәуқәні әуізәл табиі шарайт вә пішпейтілген техники тәрекеге қойып, бәй мойы, шалғыт мойыдың ібарат ішкі чоң сортыны нұқтылық етіштіріп, етізді теріш өнімі көрінәрлік болды. Отырыча мобеші хосолы ішкі 20 тоннығы етті. Терекчілік техникісіні сыжыл әлалаштырып, мәксулат сүптіні мұқимлаштырыш үшін шіркет, мәктәп, қарқана әмкарлықыға чонғыр қатнышып, мойы сахасырки нопғызлық мұтахасысыләні бүтін жәриялық етекчілік қылышқы тәкіліп қылып, шу жайның тұпырақ, келімат алахидлікеге бірләштіріп, етіштіріш лайхиясыны сыжыл яқшылап, тереш, пәрвіш қылыш жәрияныда түрлік қиын мәселеләні дәл жайды хәл қылып, мойы мәхсулатларының әла сүптіге мәнбәдін қапалатлық қылды. Нөвәтті, қорғас мойы өзгіче кәсіп түрге тәқминен 50 миллион юан мәбләғ селінған болып, кәсіп зәнжері орылаштырылып, мүкәмәлләштірілгенден кейін мәсулат қымытының 100 миллион юанге етіші мөлчәрләнді. Жу пайжуң мұндақ деді. Мойы еуруқлықны қалымайды, қонақ күн нұрыны тосып, ені шамалғы қаршы тұралайды. Қонақты арылық қалдырып терғанден кейін ауа алмаштырыш өнімі найды яқшы болуды. Бұндақ бірләштіріш ішкісінің әвзәлікіне ілгірі сұруды. Мойы білен қонақның осолы яқшы болды. Бір мой әрдің ішкі 300 килограмдың артық осыл алдық. Кәсіпнің гүлін ішінің ашқычы ішләп чықырыш білен сетіш тосқыны бұзып ташлаш. Оборот еліріне кен айтышты. Шинжаң Тонжаң башқұрыш чәклік шіркеті торда соды шәһәртісі құрып, 2023 жылы торда тижарат башлаған. Нөвәттен сұпыды әнге алдырған абонычы 10 мыңға яқынлашты. Сұпа халыққа қолайлық коллектив сетивіліш әндейісіні еңілық ярытып елгі қойды. Истималчылар сұпы арқылық коллектив сетивілішкі қатнайса, етібар бағадың бәрімен бола алайды. Амының сетивіліш тәнәрхіні төвәлітіп, мойы мәхсулатлары істималыға түрткі болыш білен білі, шіркет ене жаллық ішкі орылышыш еңі еліні ечіп, өзгіце езігілік мәхсулатларының пайдысыдың текімі көп кішіні мәнбәтләндірді. Шинжаң Тонжаң башқұрыш чәклік шіркетінің баш директоры Чен Вэй мұндақ деді. Біз мойы білен қонақны кіріштіріп, өлчемләштіріп терішіні сынақ қылып, омымлаштіріп, шу жайдан пішіқлаш, ішләп чықырыш линиясы құрдық. Әм Тонжаң Тор соды шәһәрчісі вә Тор сыртыда Жаңүй тұрмыш соды сарайы, талла базарыды сетіп, бүтін кәсіп зәнжерінің тарақиятын ішқа шұрдық. Әм шу жайдегі аммыны техники бойынша хақсыз тәрбиелеп, диқанлар вә юртыға қайтқан яшыланың игілік тілеп ішкі орылышыға түрткі болдық.

0: Қалтыс бейш махирлері.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bugünkü Қалтыс бейш махирлері сәйіпімізді Шинжаңдікі ішкі егетінің өз қыражеті білән ғынанге беріп, 34 мүн жын сетілмай қалған тауызны сатқалығы тұғырсыдыки іш ұзларыны сөзләп беріміз. Еқында, Хуажуң езіглік дашуының оқуғычысы Осман Абдырахим Шинжаңға қайтыдыған нөәтче аэропланға чықыштын елгірі мұндақ деді. Бұнан кейін мұшында қышларға йолықсақ, біз яна дадыл ярдан беріміз, батырлық білән ярдан беріміз, чүнке тәжірбеге егі болдық. Шинжаңғы қайтыш алдыда Хуажуң езіглік дашуының үшінші хиллықыды оқуатқан бұ оқуғычы кішкеден білді ойнап чоң болған Хәсән Бәкірі білән білі, Хэнан Чжоукоу шәһәрі Фугоу нахиясырге дейқаланың сетілмай бесіліп қалған 34 мүн жын тауызыны 75-ден Уханге өткеп келді. Осман Ухандеке дашуады оқойды. Хәсән Үрімче кәспе дашуады оқойды. Тұрпанды чоң болған бұ ішкі дост, ішкі қитім өлке халқып, амуи мәнпәт бойынша дейқаларға ярдан беріш әркетіні қанат яйдырып, бұ язны мехір мұхаббәт вә шерілікі толтырды. Язлық тәтілінің дәсіліпіде Хәсән Алахиден Вуханге келіп, Осман білән бірлішіп, торда тұрпан хүл үзіміні сетіп, язлық тәтілді егілік тіхлімәкчі болды. Әмма Вуханлік бір әді мұндақлы дәп қойған бұ қәвер шікейләннің пиланыны үзіл кесіл өзгәрді бәтті. Ол әді мұндақ деді. Хананда зор түркімдеке тауызла етізді бесіліп қалды, деққаланың әжірі бекарғы кетай деп қалды. Бұл қайварны аңлыған ден кейін, Осман білән Хәсән Нәхмейданда Хананге беріп, сетілмай қалған тауызланы сетіп еліп, андын мәктепкі торшып келіп, мұқим бағады сетішіні қарар қалды. Шкейлән езіді тұғылып чоң болған. Ер терішнің асан әмәсілігіне оптан білгәшке, тауысы дейқаларға азырақ күш чықырып, ярдам қылышны ойлады. Шкейлән, башланғыш мәктептің отыра мәктепкіче дөләтнің әқсіз маарыпыдың бәрмән болды. Ола ұзжыл қандақ жауап қайтырышны ойлап келген еді. Осман мұндақ деді. Дашуеге чықтым, дейқаларға ярдам бередіған амуи мәнпәт ішлеріні қылышны ойлап жүрген едім. Дашуэнің үшінші хиллықының алдыңғы оқыш мәусімідін башлап, Осман дәрістің сыртқы вақытларыдан пайдалынып, тордан құрық өзім қатарлық юртының өзгіче мәхсулатларына сетіп, аз-аздың 10 мүн юэндің артық пұл жиғды. Джокода тауызның сетілмай бесіліп қалғалығыны білгенден кейін, о, шкілләнместің аманат қойған пұлының әмісіні чықарды. 7 айның 31-ші күні шкейлән автомобилға олдырып, бірнәтчі саат ұзын йол юріп, шу күні жүштен кейін саат 5-тен Чжоукоу шәһәрі Фугоу нахиясыдыки тауызлық етіп келді. Дейқан Лин әпәнді шкейләні башлап тауызлықны айландырып чықты. Көз алдыдыки мәнзері оланың көңліні толымы қаш қалды. Ердегі тауызланың көпіндісі сесіп кеткен болып, аптапты көйіп, қарыдап кеткен қайры дейқан ерді зоңзиып олтырып, әпсусыны ватақты. Хәсән мұндақ деді. Идемді таярлық болсым ол екен өз көзім білән көріп, еніла ішім ачық болды. Бұл оланың тауызланы көпірек еғіш, дейқаларға көпірек ярдан беріш, шәнтісіне тихімі чыңыт. Шу күні ерім кечі саат 13-ке кече алдыраш ішіліп, андын шкейлән арам алды. Лин әпәнді шкейләнің яқшы көңліні көңлігі пүкіп, тәшәбұскарлық білән айылы вей мейхман ханыны орынлаштырып бәрді. Әтсі сәхәр саат 4-тін ашқанда шкейлән яна тауызлықы беріп, сеті веліп, автомобилға қачылады. Итіз беші, бұл қәвәріні аңлап етіп келген дейқалар білән лықты олды. Көпчілік, үш жақлық мотосиклет, токсиклетлане мініп, трактор хайдап, ұзын өчірәті тұрды. Осман білән Хәсән Алахиден қаиды бекітіп, ялғыз тұрдыған яшан ғалла, өйді қалған аялланың етіслықыдегі тауызланы алдын сетіп алды. Дейқалла, Şinjanlıq işki okuğucunun məxsus Wuhan'dan amevi mənbət boyucu yardım kılığılı kəlgəlliğini anlap, təşəbbüskarlıq bilən uladan bir kısım xıracatını kemeydip aldı, ya ki keçirim kıldı. Yine süpti en yakşı tavuzunu işgeylenge kaldırıp, bütün küçü bilən ulanın tənarxını tövəllətdi. Lin Əpendi yine seti biliş pulu işçidin 100 yuandan artıq puluna kaydırıp, onlara yolda su seti bilişini tabiledi. Hem de, şunca yıraq yerden dekallarığı yerden bərgili kapsilə, cepa çektanla, biz çün könlümüzdün rahmet eydimiz, dedi. Bu qitim işgeylən cəmi 13 min cın tavuz seti valdi. Lıq tavuz kaçılanğan yük avtomobili Wuhan'a kaydı. Toşuş ceryanı da tavuzlarının urulup ziyan uçuruşunun aldığını eliş üçün Osman bilen Hasan bütün musabıda bilmandı. Hasan əsləb mundaq dedi. 7 saat qaytı səpirde naidi cepa tarttuq. Yol yürüvatqanda yük avtomobilinin hava tənşigücüdün tuyuqsızla kaşılı görülüp, kozubdın toxtumayı su iqib, qasqandak dımıq bulup getdi. Şikeylen yol boyu paypitek bulup yürüdü. Şikeylen mulazımet rayonu da bir kaçı tayyar çöpünü yap korsıqını toyguzdi. Elimi yakşı yük avtomobili şoferi avtomobilini tezletip yolga çıkıp tavuzni dal vaxtı da Huajong yezigiliki daşöyünün garbi şimal dervasızıgı toşup geldi. Osman samimilik bilen mundaq dedi. Tunca kitim ölkü atlap dekallarığı yerden berişte biz şunçı köp tavuzni setip bol almaslıq ne? Onun üstüge saklaş ornımız bolmağışka Jokodiki tavuzcı dekallarının ümidini yerde koyuştun ansırgan edok. Şu günü kaç saat 7 yerimde yük avtomobili mektepke oğuşluk yetip geldi. Saat 8'de halısanı setiş resmi başlandı. Tavuzlanın hemisi çoğun küçük dep ayrılmay, birisi 10 yuandan sedildi. Bu türkümdeki tavuzlanın oturucu eğirliği 10 neçi cın, en çoğu neçi 10 cın bulup, sediliş bahası bazar bahasının 3'ten 1'e doğru geldi. Osman ondak dedi. Başlanışı da biz ziyan tartsaq mı, tezden sedip dekallarığı yardım kılalı saklı boldi dep oyluduk. Yukarı sıcılıqdaki əmgək və avtomobil işçinin dımıq bolışı bilən Osman'ın naidi tezla mağduru kalmay, şikipini boşuşup, hoşudun kətkili tas kaldı. Halqılıq payıttə, məktəbdeki həm savaq akılları, bir sınıbdaki savaqdaşları, oxuş bütküzgən həm savaq hədirleri özlükidin kilib yardımlaşıp, mallanı düşürüp, eğirliğini ölçəb, xeridarlarını kütdi. Tavuz situalıqlı kəlgən şəhər ahalılarımı oxşaşla illaqlıq yetküzdü. Bir neçə hədə alahidən muzdak su əkilib, işgəylənin usuzluğunu qandırdı. Yeşi 60'dan aşqan boğayı avtomobil bilən 30 kilometr yol yürüb, alahidən tavuz situalıqlı kəldi. Nurğun şəhər ahalısı bir

0: үмітвар позиция тұрмышыңызды раңдаралаштырып теніңізге сағламлық күш қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхардың башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио телевизия станысының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.